0: Og så fik vi som mænd også lyttet til George Jones og Tammy Wynette med Golden Ring. Nu fortsætter vi med The My Past Brothers, og det bliver en sang, hvor Johnny Cash og June Cash indgår, altså en historie om dem. Sangen hedder Man in Black is Wearing White.
1: On September 12th, God must have failed.

Instrumental musik var det, vi lyttede til, og det var med The Tattoos og Hawaiian Wedding Bells. Her kommer Gitte Henning og Charles Lansborough. Først Gitte Henning med Unge Dag, og derefter Charlie Lansborough med Shine Your Light.

0: Engelbert Humperdinck med sin kraftige røst, I Can't Stop Loving You. Vi fortsætter med Dr. Hook og med Brenda Lee og Vincent Lee. Brenda Lee og Vincent Lee, de kommer med sangen I Saw the Light. Men først Dr. Hook med Who the og så videre, og så Alice.
1: Sally called, she got the word.

0: De næste to, jeg er klar på min playlist, det er John Prine med No Name Girl, og derefter Aerosmith med I Don't Wanna Miss a Thing.
1: Sound good, don't you?

er det slut med Claus og Servants, du min stjerne, og Lone Wernblad med Vores Vej. Vi skal høre Peter Aldal og Ida Lohmann med Når Mosekonen Brygger, og så skal vi også høre Don and the Dreamers Rock Island Line.

det grå guld her med Bjørn Vågner. Og så er det Sebastian, som fra LP'en på Vulkaner vil synge Love is in the Air.

Det var Bifrost her med Derudefra. Og så er det Savannah, Redbird står der på CD-coveret. Og her skal vi have brand new day.

Det var Jimmy Jørgensen om moder jord. Og så er det Grease, vi skal have. Her skal vi have Those Magic Changes.

0: stillet ind på Melfi Radio 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Melfi Radio, din lokale radio.
1: På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

shapes of things. Nu må jeg med The Yardbirds. Vi skal have fat i Lynn Berry med et nummer, der hedder Somewhere.

for You Precious Love hedder nummeret her med Jerry Butler. Den næste nyhed på listen er med Ray Charles. You're just about to lose your clown.

I Surrender, det hedder her med Fontella Bass. Den næste nyhed på listen er med Lou Christie, og den hedder Rhapsody in the Rain.

Ja, det var Striplers med Adios Mi Vida og De Gyldne Drenge med sin bud til barn. Så skriver Aalborg-gruppen med Spillemand og John Johnson fra Miami Vice med Heartbeat.